0: aby tento večer trval strašně dlouho.
1: To záleží od nás.
0: V jedné chvíli se mi zdalo...
1: Čo?
0: Ale nic.
1: No a čo se vám zdalo? Nepoviete mi?
0: Člověk někdy podľahne sentimentálnej nálade. Zdalo sa mi, že to ani nie je náhoda, že sme sa stretli. Nemôže to byť náhoda, chápete? Príliš dobre si rozumieme. Neviem to lepšie vysvetliť.
1: Nemusíte. Ponechajme náhode zásluhu, že sme sa stretli. Ale že si rozumieme, to už nie je náhoda.
0: To je zvláštne. Zrazu mám pocit, ako by sa predo mnou čosi otvorilo. Dajaká 13. komnata.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha